Bagi pendengar kami cukupkan lagu-lagu rohani Katolik ya. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk menemani Anda di malam hari ini. Namun sebelum itu kita dengarkan yang berikut.